Gerdan Ali Fenani Gerdan kazayı boza çünkü Fenani kolaydı kevayı ile vatanı ki Fenani kalsa da zeka tabayı Tülli peti Fenani hubra kalemayı dirane hul Fenani hava mırcana isin esipi Fena belek yaber faşiyayı bin gul ismi kelete geçiyayı O la zerre hul kutabe şaşare ve hamayı şület de teyli amına kalışı nehi nebunu cüsur ucu sermayı amri mesle tek salbaçan teyli sbiri çenamı fayda abi Seyir mükemmeye sümeyi hayat dünya hoş eva bezi ve aklı kim geliyim de cinanı La la sen ötübürü cihazı ve ahri gibi devranı adı dünyayı İzhada bir tehel ya müzülüğü müzerna teheli teheli Ah teheli ya huveli teheli ya heheli teheli makay La gündü oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy از ویش بینی تو سر بگم آل خراب تو دینا خوب ده حیا دنیا خوش آبه از ویش در ده دل خراب بیشون تینی کن دو ویش بینی کافات مرب بیشون تینی از شش تو ویش بینی بیشون تینی که من کردم بیشون تینی شر مدانه بر توانی شدی را بیشون تینی تو دینا خوب ده ویش بینی دامش درانه دار بس هب بیشون تینی بر خصم بیشون تینی بر مدانه قبر قبرستانی بیشون تینی داری ما قبر رشو تاری بیشون تینی سوالا کردن کرد آب بیرون تیلی ترقینا مل داد بیرون تیلی تیسر شالی ما خشان کردن بیرون تیلی بیش داد خم داد کردن بیرون تیلی شالی بکاری بخیلی حسالی داد بیرون کردن بیش داد خشان